0: Akwe bande
1: mi sa. Akwafi.
0: Akwe bande mi sa nyonu ba ya wa khoji nu mi.
1: Edo
0: kwa hu. E wa kho e re kwa ya.
1: Edo kwa tao.
0: E na gbanu mi a.
1: No biera blodo we.
0: Ah, e yo to gbere mi asia.
1: E ra se mi kuro.
0: Kho e kuno.
1: To ore ni nyawa o.
0: Mm.
1: Sun wa do ho bo gbera ka bi erin bi o si pe bi wo do adasu.
0: Erin bi o si pe vi. Ka ka o vi o su da lo tome. But yon vi mo koton e wa mo asu. Bo era mejiri eku intonu emi o lo to mi ton ewo emi na imo be na khode no emi leji basi sino agbe bodo mejiri le eko winu me gan wede kaka bo suwe mo je na ko winu emi le sumen so jawe
1: e na koni mo le konu fami tan le biene
0: ah mai nugo a
1: ma we na koni bo konu fami tan le di sono yen te do gberin do vu
0: ro
1: de te blo gon te yon
0: egbe we
1: me me nde do gberin papa de hen ka ka nu sen set down do gbeni pa se tun wa yara ya
0: me mo
1: tun wa yara hen me ne possible ka ka bo do azo me ka ka de ni vo ni yo ah do gbeni papa do ni kuru azo ton ma una le bo ne kan me sin do gbe ton ti mo ron he zi wa su we e no di on si mo a en abo suno na ro kere un si hen i god yo i jorun fi o sin to amana god di jorun bi to a wun po ko so pe ni a ka mo ko ton le po bon mau cablo di bon mene o re re ka ka ka wa sa ku wa lo ku fa ton fi de ton ne da ne wa kwita ne ni bi ne wa kwita ne ni bo e ma si bo a ti de nu da ro bo yi ro ton ne e te mo nu bo
0: dede dede
1: e te mo nu a ton bo de na wa n ton ton le su o e na wa ne nu me lo we so wa ro ko n ton ton mo ro na I gbon ne
0: pa pe
1: me lo se bi ton ji ji ro
0: mhm
1: ko ton ji ro yin de bure bu wa
0: mhm
1: e ji ro ni de bu wa ne yen na suru papa ro ni do suru me un felicite yan bi o de o gbe gbe e se ze
0: e so na ye
1: eh we na idea
0: eh be yo wa ibo wa de gbonu ye me ro so ava to to don le bi sise nu mi do nu me me ti kari ase to
2: o ti ba de tore le ni fun kon
0: mi fun da gbe ro fi
2: ah e mi na fun kon te gbe mi so gbe ni bipo me bipo radio le di
0: e bi ro toji
2: e lo yo nu do azin fan prosper yo mi sin so ba
0: azin fan prosper
2: oui a dit fan prosper yo mi sin toba
0: mi se gbe ji pere ase to
2: eh ni ran yo mi do azin fan prosper yo mi sin toba
0: eh ne e pon feyen pere mm
2: bo mi gan ho wa
0: ko ne han ne
2: o no
0: mm
2: e ko di odo so ko side me
0: mm
2: di odo so ko side ase ne di on sun de gbe da mi kun so bada mi jam kun so jam blo maria yo bu gbe o e ko tun de na je so ma wo ko do do gbo ton bo do je ko fi ne na dun yen so nwe na blo ni be na tuni so e na tuni we a di ne na gbe bo ba agba de wa maria ji de blo e na do je ko nte mi dun te dun bo mi abu maria ji ne nu vi ne ati afo ne ko de kre a zon ko ne nu ne ko e do bo mi nu me de kro ni be ne le we na go bo kwa di ne do ko sa o nwe ni be na don ko sa ku nu me to me to tu re so to ju ya o me ma to tu ya we ri kaka bo go do ku ne o di o de wo ma su di on we re je ko me ne no je ko de ge mi bon tan de ge mi na ka ka ni la ko ton bi ni ni a sui ndi no yo no en gratuite ne we ne o a lo gu to pa ta mo be do nu da we on pe ran do je ge da we na sa vo mi vo de te na sa edi e do vo de bu fine bu na sa me mi ko na sa vo ni o so si go da we ko me gbe di a wa lo ndi do nu yo de bu a ye ti re ndi bu na je a tu si ni a yi ju si tun tun do
0: ye ge
2: si tun no ko fine a bu ni ni a vi ni ba yo ton de bu bu da o ko ko ndi le bu ja do de me nu me re bu ni ka on
0: e yo
2: na te nu e fo ti ba do to re
0: e na te nu si ha me mi yo mi si ni e do mo di bu nu yo ndi ji vi do fi de vo vla fo bo dan pla fi mo ko ton so yi sunu de bu ko ti ye bo ru sunu ka gbo yo ko ton jo vla fo a che do nu ma si re me se kari ye et son camp. Allo camp 01 52 52 67 67. À cette heure-ci, allo camp national, allo camp 01 90 77 05 05. D'où nous même, c'est carré.
3: Bonjour, Baloto.
0: Bonjour.
3: Jago. On connaît ma tenue, il y a un
0: petit tocan. Tocan. Eh.
3: Donc,
0: vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit,
3: vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous
0: Mais
3: non, mi kuna fe o le mi kuja yi kuda gidi na o e di di ya
0: eyo
3: bi o su to mo wa ta yo gbe gbe re na bi o ni suni male yi o mi ba su to le bu
0: eyo et non terme si hay me me yoro mi sine mi kan frano mi yoro mi ho mi no de kan ponu gba bi bombo mi ton mai mo an to kan mi de ton et na chuno de tonu me asie to me ti kadie
2: oh na mi fona mi do
0: jago jago
2: na su jago jago de mo you know ilo nyen do ti donu be na
0: eyan
2: oh mi an ko wa
0: mo
2: e nyen mo do ko fren de ma ka fren bo via gune me ton mo
0: mai mo
2: ah amon de ma fren bo via u il a donné baba au de kaka to ken kaka na ko ne mu dio ka ide na wa ho na wa ida we be je yi lo de da gbe baba mo ko to na ko ne be na jo yi da da gbe na ko ne be na jo yi be e ka wa ni mo to wa ndo to ye ma nyo do na ton sun me na bi lo to wa ton sun me ne yo me ko no ja nu do we e na yi be ona god bla ku sin na bi lo we e na yi be ona ku sin ne we to me ja lo wule be yo nyunu e mo oko ko jan wuri alo papa wedo na me na nyunu lo papa wedo na me na nyunu lo ni ma gbere ma wuri alo ina wuri alo eton pe na dun nyun lo dogo papa wedo na me ne ina do ko do ne vivi na tinkin kaka papa lo ina de po ijanle
0: e zande a seto sin khaime mi yoro mi sine e bip radio rutin de sin kwoton de kanwe kwaton no ko ko kan vojie mi de donu me asino me chekari en sunkan yala bia mi dogbonu yembe do hogbonu kan mi don yembe do en totali gbe don no boro gbe don se le bi se toru me se kariye
4: alo bon sa fon
0: ni mi ka fun woyi
4: mi fon ganji
0: madam
4: atavi bien ti se
0: ze wata
4: eh
0: eyan
4: yo yero zu me ale ka fa me ya lo kanji de
0: mando o mai ton o
4: oh o wa tun ajere o lo nu o to o me o mai to ni ton bo heni kaka bo mi tun mo o je ya suwe bo kaine me o na aru ko bi gbere ni do ru me ne a ni ro ta ti te me o na to ke kere a
0: mhm
4: ya yare to kan to de a ni ba tu to mo fire ko papa ni ma ta tu ti bo bo le ni o ya yare fun ma le de o ti no e na ko wi ni ro gbangba e si mo mo to ni e si gba ko ni e na tun ti ni a do nu fo me fi e ni o no vi e ni ana se ko e
0: eyo et en termes si j'ai même eu le messine mais quand vous tombez en de yon sur mon doigt n'est pas rien baroto de houten carotin de nous mettez carrière
5: allô bonjour bibou radio
0: n'est pas qu'à fond ma siéto
5: il faut gagner
0: et
5: l'homino balika à tédio c'est un fond bon il y a un carabis au bon à boisson à bois comme un coin à boisson de tout
0: vie
5: n'y a jamais et mi me sono affidato le fondo nindo mi chiamai tre ma si ho da un minon blu vision che mi noi can fa de di vuoi
0: c'è tu mi domo
5: tu mi sono domo nindo fa o i cu me ho fa nindo fa o i cari cari vision o i blu di dio non conto in angelo uno di su una o due ma giove me di su una e su un capa un tua di e cale le momo di io o non cale le tu con bimon cosa e ya de ku do mi ala ko ni le ko ku mama e wa je so ina wa to me do yo mo sa lo
0: yege
5: o yo no no kata fi no no kata fi la le no kata fi la le o yo to me po e lo pa yin le ni wo to me ne wa ji we a bo me di fu e ken we me ne to bi ya we ken we yo no no ma me di ke mi o to chi we bo na ku no a me lo no papa ki na so do to teme
0: eyo
5: kuwe kuwe
0: tonen ena cheri me aseto sin khaime mi yoro mi sine dogbenu ye meedo aye cheji don kaka koyi fie kan yo fie radio khavi li clan ton leyo mi dogbebi me che kadi dori me asiro
6: ki lo ma habote e me ba tu sin gbere gbere bo so ma habote pari gbere ki jo do ase do bo
0: aseto kamo koton jo e no gbon ji aroyun lesin alokan wa ife ni bo mi ro kun gbon we ni eyan de bua minasi fu gba sen do ayi le koton ji a dorun me me chekari e
6: o yan lon
0: wey jago jago
6: le
0: wene kuno ma
6: mo kudo ochi ma
0: si ro jo jaro mi koton
6: yi mo ni e ni me sun la mi fin kan mi mo le mi no ya kan mo do ko ke o de ti kan
0: eh right there
6: e do kwa kwa kwa bu de te ki mo ma ma no ma
0: e no fica
6: man man man man murmia ah no prima tu peto
0: eh yo mi fo ganji
6: agba un gumo to da lo un sato ko ma je po me
0: wadi wadi wadi
6: ati o le kon le kon le kon le kon ko
0: ko wa kon tu na no no ne si Why jaja sin pere do ho pardon do nu me ti kari
7: allo let me phone one
0: jago jago
7: ku do pore lui
0: mhm si
7: do pe ka ti so
0: mhm
7: o ndo ndo mi
0: eyo
7: ni mo hore ni jewa
0: mhm
7: o nu mo mo ko ton le eno jaja o o fi le tin bo yi mo yan dagbe wa to yi mo yan dagbe wa to me le tin bo yi no yun e bo lo doro ah me si no di bo we po do e do do e gagun anana o fi mo nkan ton gbe o me si eno lo su we na do na yin yi lo to eton bo to eton na te eton me amo ko mo ko gbe mo nkan ton e ma yin wo sinu me na ton so
0: mhm
7: ta ka bi oro fi lo si o no e do we po do gbe a
0: ko cambio e gbe mhm
7: aha bo ho ho gbe mo nkan ton to ti so o no ro o we se ho gbe mo nkan ton do gbe gbo me ne ya ta bi wo su si ni le je to mon coton do don e modo modo mene manyi me ina wada gbena bona nyona me to so donc misun de jwa dero wo so le de me po gaji bo modo fo de mene de di indo e ni ga za di jo mon coton pe mi lo su po to so gawe wo so ni le de me po bo do ni me mon coton tato
0: eyo
7: amo mi na dona o vi mi ton itole do ni e ja ho do gbe ni do o bu ka fe ro yi lo su he na ji bi bo na no mere ho si bo mere ko na wa he do mo jo ka o do mere ho
0: e na chenu mi a si to si ha me mi ro mi si nei mi nei yon do po do 90 a ji de do me che ka di
8: baro tore
0: a si no
8: to ho bi o
0: ah yi sun kan bi o be
8: Attends,
0: maman, je vois si on casse à tout. Il est méga ton, les carreaux assez longs.
8: Et
0: si on veut dire, on veut
8: dire, on veut dire, on veut dire, on
0: veut
8: dire, on veut dire, on
0: veut dire, on
8: veut dire, on veut dire, on veut dire, on veut dire,
0: on
8: veut dire, on veut dire, on veut dire, on veut dire, on
0: Oui,
8: mais il faut que je me fasse
0: un
8: peu de temps, je me fasse un
0: peu
8: de temps, je me fasse un peu de temps, je me fasse un peu de temps, je me fasse un peu de temps, je me fasse un peu de temps, je me fasse un peu de temps, je me fasse un peu de Doing the wedding day, yes, swallow papa, book swallow Naviero good, don't want the wood day, bay, soon, soon I call cane, and they debutle on double dinner, dear, Nicole Johoy, and yet double boy, I will have a wee. Ah, and Jan Mokotor, talk to a bit, bon mais yo do henu pe ko nu ku an ton 25 ans ah e me izo mo ara ado vidi bo ara do ko ne mi odo me gege odo atago mi de su mi odo ho do era he ko wa e ana me den sunwe do anyonwe do vile bona rewa bo sunwo na do e o nsi uhenya o mi na mo kwaji jonu yesi me mi na bio e do e ni ma fondo mo wo beto agbling gling no haro meme ya
0: eyo
8: e ni ma fondo mo wo papa ni fudo suru ni me di kan ira tole o mi do bo san papa ro bio si ta me do ni ma fo fini o dire o do suru ogbon ni yi do mo bo ko de ni yo do to to go na yewe e to ni wo de we ai ni bo ni wo de ni bo me bi mi gba mi wo de ni do si era mo fifa ni de ti no fi bo do nu yan bi odo e o ma de o e o do mi tin se me su ton we a ta gan don mi me bi o mi do gbe po bo ko de se di ro aso o pe na yun ni lo ran do yan bi o ni ni ti we ze ka we ja ze ka mo ze go e pe ni o ni danton papa o ni do suru
0: ata ankezi omena yonu e na yonu mi sin khaime mi yoro mi sin edo akasa to kan mi don mi dogbe nu ye me edo halimo koton jike ka kan yi o akasa go to me ton lei mi dogbe mi doru me ase to me chekari
9: alo
0: autori wey
9: ya pa me
0: ni yao ndo jago jago maya
9: ya ho ku owo
0: ya ho ku
9: a le me pese ya a to ko tege san we tege jelo e te gbon
0: Eyon.
9: Lo kan ba go di.
0: Eyon.
9: Amo de ga bu ga ba mo fu na fu ni be mi ti jo e. E bi ya mi.
0: Eyon, bo ti gba go mo to hwe, ti ti ra do to hwe.
9: Ah, mo se jo.
0: Eyon, mi ho ji nu mi, ko mi to.
9: Ama ko na gre. E me di o be. E no do. Mi lo no a jo un kame. E je ko ja po, ja do. Bura bura fi mo so.
0: Allô.
10: Non, non, mais d'accord, ça.
0: Mais, n'est-ce pas, moi, Zunjaton?
10: Mais, quand j'ai dit de Zunjaton, mais, je veux me d'accord, ça.
0: Il est big, Benoumi.
10: Bon, là, je veux me dire, je
0: veux me dire,
10: je veux me dire,
0: Hello.
11: oh papa la home nyata da we ma do me de ya sipo fipo do ka fa vi do ka na ko mo ko e bo vi lo e ga o ja so zin ta no bi home lo uri be ka mo wi do ka ka be do pe do popo ko aton o vi ne ga so asu da din bu ka de su da lu ka je to de na papa mo ko no ji papa la na home fifa Je ma pojo mo ne o tension don fondo diwe na ko ma fifa da o
0: eyo
11: do ne no je u dia no jo
0: eyo e na tell me as it does in have me euro missing e gamio e plo mi bite gbede gbe mi na do gbe do poro po mi tele da mi jele mi ku do te bo ku da nyo bo ku do to de mero bip radio di ho e gbeton e sona hun gamo hermano un pati apolene